Sei hoko mai foki tu e mga hama tama kai nanga ke mawe hea tua iau kai matu taki atu e luana pēni en hata utulu tu whakahaloanga ke la taia mai mga ho ko mua nei poka mga ha pungi pungi nei ne kua hoko mai atu utulu ki ai kai mohaia li liu atu ke whakanakonong kai tau leo lolongo furufuola pie me niwe ne kua whakatakotaka ke la tamu utulu ke he whahe tapu nei.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Whala whala hiat kia ta tolo pungi pungi kong tolo ni whalo mongo ngalo e tō whanongo ki hata tolo hai lao taonga hei ei ki sia po ke ei loako station whi ke tune in me kong tolo ke watu ke FM station ei koe AM FM station se kumi kumi tolo ke he 102.2 FM hai ia e station ha mutolu ke kumi kumi ke ai ke matutaki mai ke hato tolu a la taongo ne koe PMN anyway. Se mutolu wha ngalo furu mongo e iloa ko fe ke whanonongo mai ke hato tolu a la taongo haia o atu ke he FM ai koe AM FM si kumi kumi ke he 102.2 FM si haia to walatala news ia kwa mea ke ke update ke mutolu ke pungi pungi ne ke mutolu wha whanonongo mai whakalofala hia atu ke mutolu.

Ora falahia te tolu pungi pungi ko fia mutu mone te whanong mai ke te tolu a leo taongo. Mai he to kavi mamao, pungi to kavi tata ko mutu ni alanga ia whakalo falahia te ke mutu. Hai nei te leo ko ata te tolu ke he niwe primary school ke whanong mo e kolikoli. Whakafia kolikoli te matahui he mutu mai he mutu e te upotu. Kai moe mai ke fuki ke whama whana fuki. Nono fusi ma whana fuki ha mutu tau ka ina mpuki mui ha mutolo fuki tau mena na nofu ki ai. Hai nei tara longo mai ke tātu ke rata mua hata tolo pungi pungi nei whaka ue kua tu mau e whalorongo mai ke hata tolo a leo taongo koe PMN ni we ko luana whalanisi bini ne kua matu take atu mga hau atu ma whalavi atu ke mutolo osi.